0: 設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません？
0: ダメダメ、
2: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: うん、これは想定外ですね。
4: また神
0: 漆黒の中に刻まれる。
4: 準備で。
0: さて、ってやろう。
5: 凝固部
0: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。
6: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
7: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
6: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
8: Siyang lai fan, zuan shu yu wo de tian mi zhu he ma? Zhe shi wei wo te tiao de xin xian mei wei o.
9: Li mei xin dong bing xiang, xian zuo jiu shi xin xian.
8: Kuai 7-Eleven, han wei qi xiang yong ba.
10: You ni open, 生活有我 open。
11: ハーゲンダッツ、そのグリーンは